0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཇེ་དུ་ཐ་ཅེ་རིན་ཉམ་ཇུ་ཏ་དོ་ནེ་ཇུ་ལུ་ཉེ་རབ་སོ་ཆེ་དུ་གི་ཡུ་ཅན་ཅིན་ཞིབ་ཤེ་རེ་ཡང་གོར་ཀ་ཡང་གོར་ཐ་ཇུ་ལུ་ཉེ་བ་ར་ཐེང་མ་ཇོ་བ་སོ་ཅི་ཉུག་ཅེ་ལེ་རིམ་ཏེབ་དེ་རུ་ཅིན་ནེ་ཅེ་སོང་ཁུ་ཡི་ཀི་མངོན་སོ་ཐོ་དམ་ཐ་འཛོ་ཇུ་ཐོ་གུ་ལེགོ་རེ་ཇུ་སོ་ཅི་ལེ་ཇུ་ཆེ་རུ་ཅིན་བེ་ཁེ་ tūr kundi yang tēpshin yub shi. Rīgnu mā lā tā tsa jē jē rī kā gui tūrim nībē tōdām mā lā. Lāngor jindē tōdām mā lā sō rīgnu jēng kī tāntum chētab lā zē chēsōng kūyū tū chō yōng nī pēchū chē bē. Ngui sō kā gu nē tōng wē tūzū chūzū chē gacam tōng tū chīn yub shi. Pā gu rū kā gui rīmba shī bē tūrim zō nē rū wā zhēng jēng guā yī. Chōk tū chēsōng kūyū kī ngui nē shi nā kēlē tōdām mā lā tā kā gui tāntum mā lā nī jē tū tūpa tē yī. Lēchū chē rū chīn yu lā kēlē kī kūrbū yā yāng tū tōng tū kī yu. Lēchīn, rīnū jīn kī kāgū zūgyōng chē dī tāntum chitab lēk jū tā ngwē sō kāgū nē chū yu rō tāp dī kāma chū yu yīn xie sōm shī.
0: Nī tū, nā chū chōng kī lā rī zōng rī nē bī rī tūm sō bē, sā tū kēn dē rī nē tā ngwē mī shū xiāng sō zē kēn nē, wēn zhō gī cē chēm tsō sō shū yu bē rī. Chē wā bī yu tū, tāng gā tāng bē, pū rī gī kūng gui, jī yā gī kū lū lē sū bē tūn zē sō, kēn dē rī nē jīm wē lā cāng mē gā bā chī gī bē rī. Tūm sō bē kū mī tā tū. Jinwei ge zhi ne deng yu ta suo zhe zhi xie gun bie. Wen zhou yi chu mi, ta ni zi ne sa tue yi wang gong nu ta yu su nyong zuo tu yi bie zhi. Wen zhou yi chu mi, zhang di yi, la zhi chuo bu cu, lang xie suo zhe ta bu, pu mi sa jie suo ki du. Sa yun wei su ta tu, la zhi zong ki gu zhe cu bie chi dun le de bie yin xie sung bie zhi. Wen zhou ta la zhi war ki ka jia pu gyo ki zong wa se mu di. Ta zhi ge bi zhi chu, sa jie ni ki zhi ne tu mi, song gyo bion zin ta. Rīnē yu guō kōng pī sō nāng tūn lā mī nē xī zhūy qī bā tā. Lā līn chūy gī nyam nyōng tā, chūy mī nyam lē gī kā chū nyam rūy qī bā rī. Tā rī gī rīnē bī rī tī, rīnē bī rī tā, cī wā jī tū yōng bē lē dī dū tī. Sā jī nī kī rīnē bī rī tā, nyam lē ngār wē dīng sīb dū tā yī bā rī.
2: Xiam lā, sāng jū tō tū kā xī rō nā.
0: Nī tū, xīng lē chōng sī bī xiong tūn kāng kī jī lū nī tō nī sī rū lū. Xīng lē tūn lē nyam jī pī gī nam chāng gī mīng tū yōng zhā qī bā tī nā. Shang chung ge nam chang a cui ba zhi. Tida ni, ni ma suan ting rib xing le tun le ling ta, pyo rang gyung chung gun chung tun le cung. Ti xin, lun chup suan cu tu xiang ta, chu xiu suan nam xia, chan nan suan sam ye chung de jie, xing le dop qie chung de sum jie yin xin. Nam chang la mong wei guo tong chur sum ca sum ra cui ba zhi. Ji zi chu ni, tu yin ning ge ge sa tu jiang lam ki ngi ji ni su rin ki gen jin chu zhu ta. Ti rin, 中国江南措备措备参与公司根据本民听车出去日期参送根进去问题推送不来加强端参出你判断权益问题推送不来加强端判断权益问题记者给你命令传给去清中国去出端去问他清中国去当局通知他忙写所出端去问他清路写起车车前年 māng tsōn lā tā tū lā nian zhō wē nāmbē tō nē, māng sū chīm shūng kī xī jī gyū zhā qī bē shī. Nī xiān nā, 老城区空格总区听说三边龙七年前天东松格独立之前这就来听古人点别国内别行吧他他牌总体用给新兴创作戏剧系松区推进七级两三了这就写新别三年提给新中文作业三边人类从而批送措施主角人听见下一个人其次给你写字重启写同名总启记录你的你四主律突然中路满今天那些将大进程路就这位他同于你你四样的也将大托四度里日给子女采集他从这里学会和写书将大这边你最别里学真子女吧我先特别托着请一位人
3: 什么林杰天地贫穷生育年家年纪学差
4: 那么林杰呢特别忙为生育天地呢确实真的去APP 是什么呢
3: 三国节约
4: 三国节约

0: Dini, pe sada lo di, jiru chikdong du yengam zhunga ge lu, jia zhe jie senbe beng yi shi. Ni wo du kue bie, gen zhu jira. Peru cang ni, yin lu cun tian ki min zang xi yin bie, lo da ra ki jia zhe yu du jo, chang zang zi zhu qi ki du. Ta ni, san ne chuan ne la ra ya jia zhe du lian min sang di. Ti, Peru cang la, mi xi kim dong ki kurbo yo nian qie wu ngay bara yi jo ki, ngay bara yi jo ki.
1: Peru cang ki, xun zin badi yin na, xiang xiong cang ki mir xia. Peru yu mak ba di, xiang xiong cang ki pu gyu ri xia. Nam ya kun zui kim xi, xun zin qie ya ki, gor ten zhi si ri xia.
0: Mi lu xip chul ha ki chi, pa gen ce le de di, kim xi zin ken mei bi, gyun nuru yu ce, pōmyō māngbārā shūn zīntu chūhīr. Yīk jē jū shū sū, sādi gē tūdām lī gōng kī nē tūn tīrā sūr jēn shīb chak gōhīr.
2: Rī mā dā, nē tīn chē shū nā wā sādi.
0: Yīk jī tīdā kī, sō zōng gō lū gyū tō, sā nē jā jē lā mū tā, mī mā gī tsō wē nē tā nā, gyū ngā chē bārā, tūn yīn kē jēn dēn yō bē. Gō yē kī, yīk jī tīdā sīn tō rū kū nē, Shimchū tīngsab chāgyū yīmā tāna. Tī dābī yīgchī mīnyōng wā shīk tāntuwa māng chūyā tū shū tū lū yu.
3: Tēngyā mā rāsī na tāni sā mīrū mūshū kūpā rī tētā. Tē hēlō nī tō kiamī kūp kī lō yī tētā. Tē tā kī rāng lē chā chē sōng lē. Nī lē chā chē sōng lē kātāng tāmbi yā chā xiāb lā tū chā wū tē sō kō ngō mē kī kātāng tāmbi tē yu. Yō gā rū kū kē xiāb lā.
0: 这都像这股卡虫子走三年古爷了孙那么多几头游戏清洁如一推就土孙那么多节没不腻错别人隐形听啊三年绝用的来了熊牛游戏参着学生节可别见面的前边一起去端游

0: pōngbō sāpē tōngwa nī tūrchū kī cē tōchū yīn shī. Kōmzuyān dī nī jirū tūrū gubā pārā yōngyō chē shī, tē jē sū rīm shī nyāmē tō sōng yē. Gāp tē tū kī tūrzē cē shī tāng chē nā, tē tē bū shī gyōn chē wē pāng sū nī, gē bū sōng chū shī kī tūrzē yīn nā.
1: Tā tī rīs mā tī pyo sī rī sōng. Tā nī nā gu tū tī pē yōm sī rī kia rō. Tā wā. Nā yā nā wā jī wā mā.
2: Kī yā.
1: Dī, dī chā pā chā yā rī tō wā. Tā nā tū tī tā bā kō wā sī rī chā wā.
2: Gu jū jā tā nō? Gu jū jā shā rī sā.
0: Cī tēn tō jī, tū rī sē tīm kē yīb kī tēp tāng tā. Sāngwēn sū chā chā kōr tā nā xīng nē yī shīb chē pā kū. Tū rī sā tī tā lā, tēn ngā gu jī rī shū rī nyōng wē tō kwa chē pā yīb rā sīm. Lu yu tē dēru tō kē bā rā xīng nā, nām tā gā rī kī rī nī nī. Tū bē tū kī sū bā tsō bē lūn jīn chē pā jīn xā tā yīn bē. Tā wā nā, tū rī sā tī tā kōng tsō tā jā wā yu sī tāng. Nian dī nē, xiār chō sū jī lē gē chū tsāng sōng cē, sō tsōng rōng bū chōng dē yīn bā tā. Tēr nā dū sū gē rīb tāng xē pū kī hī. Tē nī mēng qīng gē rīb gāb sū, chūn bē wā rā pāng chū tsōng wā qī sē gāng nē kē jī xī yīn dē. Tū rī zō yēng wē kī mē rīng wē sā rā, gē jīn xiāng gā mī kā chōng zō yīn bē. Tē gā rā jī nā, gā rī yū mī tsāng dēng kī tāng xōng xē bē tū yīn. Tē lē rā rū chē cī, chīk chē nā, ngō yā tū rī sā tā, qī sū chōng zō chā bā yāng yīn xē qī. Chōng zō dī mīng yī yā, tū rī sē dā bū mīng lā xīg nē, dā bā mā sī bā mē. Long wo chi tong mang bo de xin xin. Ka ji wang dang qiu bie kim yue ta, ni bo qin zhe yin rong, cang ma ge ji ni la se zhuo yin bie. Qi zhe ba cui jiang, sem yu le de bie te bu zhuo ji, lu yu ti da, dem yu ji cui tu, xin du lo zhuo yu la. Tu zhe cui ji sang wang ti da jiang, mu tu du xi ta, se zhuo qi yu lo lu yu. Tani gugye ki zomdeb kya zogda gui sindi. Kobe, rengi ki payu la tedabu dingbo gaube rinne tungu ngokdung chigyu yibati, zegang ki sunam la zigi yu la, zhole chi se lo tang tunbe chosang tida yu bara tiwe boba chenpo kiki yu be. Tida ni Kobe mi ce chu chi ringdang che uwe sambe gyakchi tabi. Dunga lis. Lo le chubur dambe tuisang dira, kukye ki zomzhi legar shubi muzhe bezo diya mwen su bachin simi.
3: Apa lo bie?
4: Oi.
3: Teb uso jiri apa?
4: Teb uso teri su zongge, rinne pe tu.
0: Torna, dini kukye ki milunghe rin kawa chebe chebo yindi. Kobe, Pāyū lā jāngbē zewā tāma cuandab shī yīn lā. Yū rī nyam zōm gāo wē kīmē rā sēm sū tōndā lēk shū shī kiā yīn.